0: Ja, hei og god morgen og alt det der sånn. Ja, vi i august, ikke sant? Du klar over det? Nei, juli ferdig for lenge siden. Nå går vi løs på, ja, sier den første høstmånen. Jeg sier det sånn, jeg. Selv om jeg ikke skal snakke for mye om høst og sånn, så det rart med det. Det høstes, ja, det gjør det altså. Helt klart, vi kommer ikke unna. Nei, vi gjør ikke det. Har du et eller annet å fortelle meg? Har du noe du prøver å komme unna, så send en sms da, til 911-97253. Skal bare mangle om ikke du har et eller annet som ikke er som det skulle ha vært, eller noe som er som det alltid har vært, eller noe som du håper blir bedre. Lillebjørn Nilsen, han sier det som det er. Se alltid lyst på livet.
1: Jeg

sitte i bur og vente på tur, og ingen blir igjen, men det godt å tenke på, bjelleklang. Gud, hvor du deilig. Ja, den må ikke der den ligger. Jeg har fælt og har brukt feil spillliste i dag, tror jeg. Ja, Bjølsen Valsemølle da. Vatlandsbru. Skal vi kanskje gå der? Det en elskovstur på Vatlandsbru.

Ja, sånn det. Når været som det så det grått ute. Ja, det grått. Det regnet litt i natt, og det skal regne litt utover dagen i dag også. Stort sett en grå dag på, ja, onsdag i dag. Ja, det går så fort mot jul. Oi, oi, oi. I morgen får vi sol, men det kan komme litt regn ut på kvelden. En par 20 grader i dag skal bli en 18-19 grader. Og fredag det varmt. 22 grader, lørdag det greit, søndag det greit, men det skal bli litt regn ut på kvelden der også. Det skal ligge på en godt over 20 grader fremover, så sommeren har ikke gitt seg. Det bare, det ikke 50 dager? 5. august? Ja, det går sakte, men sikkert mot jul. Marcells Blue Moon.

0: Ja, men det vel på tide at vi skal høre hvordan det går med Kjell Aukrust og Kjell Syversen og Edmund med metoden som på Vestlandet, eller på Holms Hotel I går, for å se hvor de nå da. De på påsketur, ja, det litt tidlig, men jeg vet hvordan det
1: Edmunds påskeekspedisjon, dag 6. Overraskende damebesøk på Base Camp skaper sterke spenninger I mannfolkssamfunnet. Hva blir utfallet av dette trekantdrama I isødet? Edmund Bakken og programlederen, disse dristige menn med det ustyrlige heltemot, gir deg løsningen etter Edmund-metoden.
2: Nemlig.
1: Ja, ja dette er helt utrolig, altså. Etter 20 år, og så møtes vi her, på et norsk høyfjellshotell.
2: Og frøken Mogensen, da, like sprudlende og charmant med skjelmske øyekoster, sur.
3: Nå, det jo en god stund siden jeg kunne kalle meg frøken.
1: Og ja, vel, gift, altså.
3: Ikke nu længere.
1: Ah, godt.
3: Den periode lykkelig overstået. Nej, jeg nok en ensom kvinde, omgivet af barske norske vikinger I de kolde og dybe snehuler.
2: Nej, snehuler, nej. Du, programleden, har det helt svite for sig sådan med barskab. Det var noget løse putes.
1: Ja, den ensomheden deres, den skal det bli en brå slut på. Svitten står til fru Mogensens disposition den, når som helst. Så... Kanskje vi like gjerne skal si, ja, skal vi si klokken 8 I kveld, hva?
3: Nå, går de nå ikke litt for hurtigt frem?
2: Nei, det du, denne programleden en sånn framfusen type, han skyr ingenting når det gjelder kvinnfolk, da skyr.
1: Vel, men, hør her, kan jeg foreslå en stemningsfull kanofart I kveld, da? Ja, med fakt. Og dombjeller og intim stemning under ulveskinnspelsen
3: Åh, Gud, så romantisk
1: Ja, tenker det Og så en liten tete-a-tete I svitten etterpå Bare vi to, ikke sant?
2: Ja, men Gjeda, skal ikke få bli med Gjeda?
1: Nei, det så mye godt I fjernsynet for deg I kveld
2: Åh?
1: Ja, Bakken, han er helt vild etter disse påsknøttene til Roald Øyne
2: Er det det?
1: Ja, da og...
3: Nei, hør nu Jeg mener bestemt at Bakken må være med Jeg synes slet ikke de søde med deres ven
1: Okay. Men hør her, kan vi ikke si klokken 8 I kveld, va? Mm. Så ordner vi med hest og breisle og alt det der
3: Det høres deilig ut
1: Ja, vi klare for kanefarten?
3: Ja.
1: Alle har kledd seg godt?
3: Ja, jeg har taget min mink på. Og I hvor spennende.
1: Ja, dette blir spennende, men da går vi.
4: Hallo?
1: Ja, hallo. Det meg du mener?
4: Ja.
1: Ja, jeg kommer. Bare gå utenfor så lenge dere, mens jeg tar imot en beskjed I resepsjonen her.
2: Da geleider jeg fra Bogensen ut I den kolde vinternatt under fullmåne og funklende stjerner.
1: Var det så at det var en beskjed til meg?
5: Har noen til å dikke han glemt at denne asken I barn I førmiddag?
1: Den asken der, jeg mener den esken der, lå den I barn? Esken med skredkapslene? Man ville glide ut av lomma på bakken, den surrebøtta. Ja, du skjønner, vi driver og utforsker en helt ny snøskredkapsel for bedret sikkerhet I fjellet.
5: Det høres interessant ut.
1: Ja, det faktisk meget interessant, for kapselen den inneholder altså rett og slett kunstig kjønnslukt fra tisper I løpetiden. Så hvis en skiløper for eksempel blir tatt av skred, så kan han bare knuse glasskapselen, Og dermed vil alle hunder I nærområdet da halse til ulykkestedet og starte gravingen etter en forulykke. Det er en ganske fikk sak, altså, men vi har vært litt uheldige. Vi har ikke fått testet den skikkelig enda. Men takk skal de ha.
6: Ja, nu kommer jeg. Da-la-la-la.
2: Forsiktig, du. Det rene, kjære polka. Det er såpegrøtt overalt her nå.
1: Nej da, dette går så...
2: Ja. Var det det jeg sa? Han gjorde rundkast og datter trett på ryggen han da
3: skjedde. Det så frygtelig ut.
1: Ja, men ta det med ro her. Det gikk bra dette her. Det gikk bra. Men flytt han litt da, Edmund, så vi får fru Mogensen mellom oss. Du skal vel ikke ha dama helt alene?
2: Du du kan da ikke sitte oppe i breisleren, du.
1: Ikke det?
2: Nei, du er da sjøkkende bløt i brokbaken. Det renn.
1: Er jeg? Nei, har du sett alle kapslene i baklomma? Var det knust alle sammen?
2: Du, nå kjem han, bikkja nå!
4: Der, hvor kommer alle disse bikkene fra da? Gå vekk, ha dere vekk. Det ikke jeg som har løpet tid der. Kom ut da.
3: For jeg bevares på en oppstandelse. Deres ven har særlig kun tiltrækning på kvinder.
2: Nei du, jeg anhår et kolossalt hundetekke under seg. Det nytter ikke å vente på han, du. Du, jeg tenker, vi kjører det, fru Mogensen. Oi, da brakken.
3: Ja, de som er litt av en rådass under fællenbakken. Gud, hvor har jeg kolde hænder.
2: Bruker ikke vorter jeg da, du?
3: Åh, Gud, nej, det kender jeg da. Dette havde jeg aldrig troet om den bakken. Åh.

Ja, så vi har dagens ord for dagen også. Det Marshall McLuhan som forteller så. Det kanskje ikke akkurat det som foregår nå, men sånn var det kanskje en gang. Folk leser ikke avisene. De dykker ned i dem om morgenen som det skulle vært et varmt bad. Og dagens trivits, ja, ålreit. Ring veterinæren, jeg føler meg dårlig, veterinæren. Ja, jeg jobber som en hest, lever som en hund og drikker som et svin akkurat. Så var det Osvald og Oskar som har navnedag i dag da. Ja, dere hørte hva Åge skulle ha. Fire pils og en pizza. Synes jeg det skulle gå og kjøpe dere fire pils og en pizza, ja. Og kose dere skikkelig. Ja, jeg gratulerer med dagen til alle som har bursdag i dag. Både navnedag og bursdag. Abba, Happy New Year. Ja, Happy New Year. Ja, det begynner på et nytt år, ja.

0: Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Triconor. Vi ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Triconor dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamor og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på triconor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.
1: Trenger bedriften din litt fart i omsetningen? Prøv en reklamespot på Radio Rix. Vi dekker store deler av Østlandet på FM, DAB og på nettet. Oslos største lokalradio, Radio Rix. Prøv oss med en reklamespot. Ring Knut på 911-97253, 911-97253, eller en mail til knut@radiorixoslo.no. Prøv reklame på Radio Rix. Trenger bedriften din litt fart i omsetningen? Prøv en reklamespot på Radio Rix. Vi dekker store deler av Østlandet på FM, DAB og på nettet. Oslos største lokalradio, Radio Rix. Prøv oss med en reklamespot. Ring Knut på 911-97253, 911-97253, eller en mail til knut@radiorixoslo.no. Prøv reklame på Radio Rix.

Ja, det er bedre enn å drømme det, Unit 5. Vit at jeg elsker deg. Jeg skulle ønske at du var her. Ja, da slenger vi på Tramteatret, vi. Og livet, det svinger.

Ja, sommeren er best når den er der med fest eller hva den er for noe. Sommeren er bra, så det er det. Fint med sommer. Er du enig? Ja, det kan ikke være uenig heller. Nei, sommeren kan by på mye godt og overraskelser, og kanskje noe som ikke er så godt, eller hva? Jeg vet aldri det, altså. Det er forutsigbart, egentlig. Men litt kan man jo forutse, som for eksempel at man skal ha ferie, at man er ferdig med ferien, at man ikke får ferie. Det er noen som ikke får det også.

Ja, sånn er det. Når været er som det er, så er det grått ute. Ja, det er grått. Det regner litt i natt, og det skal regne litt utover dagen i dag også. Stort sett en grå dag på, ja, onsdag i dag. Ja, det går så fort mot jul. Oi, oi, oi. I morgen får vi sol, men det kan komme litt regn ut på kvelden. En par 20 grader i dag skal bli en 18-19 grader. Og fredag er det varmt. 22 grader, lørdag er det greit, søndag er det greit, men det skal bli litt regn ut på kvelden der også. Det skal ligge på en godt over 20 grader fremover, så sommeren har ikke gitt seg. Det er bare, er ikke 50 dager, 5. august. Ja, det går sakte, men sikkert mot jul. Marcells Blue Moon.

0: Omgjelder og intim stemning under ulveskinnspelsen.
1: Åh, gud, så romantisk.
0: Ja, tenker det. Og så en liten tete-a-tete i svitten etterpå. Bare vi to, ikke sant?
2: Ja, men Gerda, skal ikke få bli med Gerda?
0: Nei, det så mye godt i fjernsynet for deg i kveld. Ja, Bakken, han er helt vild etter disse påsknøttene til Roald Øyne.
2: Er det?
0: Ja, da.
1: Nej, hør nu. Jeg mener bestemt, at Bakken må være med. Oh. Jeg synes slet ikke, de er søde med deres ven.
0: Okay. Men hør her, kan vi ikke si klokken 8 i kveld, va? Mm. Så ordner vi med hest og breisle og alt det der.
1: Det høres dejligt ud.
0: Ja, er vi klare for kanefarten?
1: Ja.
0: Alle har kledd seg godt?
1: Ja, jeg har taget min mink på. Og i hvor spennende.
0: Ja, dette blir spennende, men da går vi.
3: Hallo?
0: Ja, hallo, er det meg du mener?
3: Ja.
0: Ja, jeg kommer. Bare gå utenfor så lenge dere, mens jeg tar imot en beskjed i resepsjonen her.
2: Da geleider jeg fru Bogensen ut i den kolde vinternatt under fullmån og funklende stjerner.
0: Var det så at det var en beskjed til meg?
4: Har noen til å dikke han glemt at denne asken i barn i formiddag?
0: Den asken der, jeg mener den esken der, lå den i barn? Esken med skredkapslene? Man ville glide ut av lomma på Bakken, den surrebøtta. Ja, du skjønner, vi driver og utforsker en helt ny snøskredkapsel for bedret sikkerhet i fjellet.
4: Det høres interessant ut.
0: Ja, det er faktisk meget interessant, for kapselen den inneholder altså rett og slett kunstig kjønnslukt fra tisper i løpetiden. Så hvis en skiløper for eksempel blir tatt av skred, så kan han bare knuse glasskapselen, og dermed vil alle hunder i nærområdet da halse til ulykkestedet og starte gravingen etter en forulykkede. Det er en ganske fikk sak altså, men vi har vært litt uheldige, vi har ikke fått testet den skikkelig enda, men takk skal de ha.
5: Ja, nu kommer jeg. Da, la, la, la.
2: Du, forsiktig du. Det rede, kjære polka, det er gud, det er såpeglatt overalt her nå.
5: Nei da, dette går så...
2: Ja, var det ikke det jeg sa? Han gjorde rundkast og datte trett på ryggen, han da.
1: Det er så frygtelig ut.
0: Ja, men ta det med ro her. Det gikk bra dette her. Åh, det gikk bra. Men flytt den litt, Edmund, så vi får fru Mogensen mellom oss. Du skal vel ikke ha dama helt alene?
2: Du kan da ikke sitte oppe i breisleren, du.
0: Ikke det?
2: Nei, du er da sjøkkende bløt i brokbaken. Det renn.
0: Er jeg? Nei, har du sett alle kapslene i baklomma? Nå er det knust alle sammen.
2: Du, nå kjem han, bikkja nå!
6: Der, hvor kommer alle disse bikkene fra da? Gå vekk! Henrik, det er ikke jeg som har løpet tid der. Kom ut da!
1: For jeg bevares på en oppstandelse. Deres ven har særlig ikke kun tiltrækning på kvinder.
2: Nej du, han har et kolossalt hundetekke under sig. Det nytter ikke at vente på han. Du tænker, vi kjører det, fru Mogensen. I da brakken.
1: Ja. De som er lidt af en rådags under faldenbakken. Gud, hvor har I kolde hænder.
2: Bruker I det vorte reda sju?
1: Åh, Gud, nej, det kender jeg da. Dette havde jeg aldrig troet om den bakken.

som vi har dagens ord for dagen også, det Marshall McLuhan som forteller så. Det kanskje ikke akkurat det som foregår nå, men sånn var det kanskje en gang. Folk leser ikke avisene. De dykker ned I dem om morgenen som det skulle vært et varmt bad. Og dagens trivits, ja, ordentlig. Ring veterinæren, jeg føler meg dårlig, veterinæren. Ja, jeg jobber som en hest, lever som en hund og drikker som et svin akkurat. Så var det Osvald og Oskar som har navndag I dag, da. Ja, dere hørte hva Åge skulle ha. Fire pils og en pizza. Synes jeg det skulle gå og kjøpe dere fire pils og en pizza, ja. Og kose dere skikkelig. Ja, ja gratulerer med dagen til alle som har bursdag I dag. Både navndag og bursdag. Abba, happy new year. Ja, happy new year. Ja, det begynner på et nytt år, ja.

ikke skal ha så mye karbohydrater av ulike årsaker. Så det du da trenger det er dette der agurkskive med scampi og guacamole, så det du trenger da jo en av...

0: Dette Radio Rix med ansvarlig redaktør Knut Jeppsson.
1: Når av det beste best nok for deg, ja da skrur du på Radio Rix på FM 101,1. Trenger stereoen din en quick fix? Ja, da skrur du på Radio Rix. Hein i studio med en times mix, og han aldri sen med musikken på 101,1. Velkommen skal du være. Da har klokken passert 23.00, og Hein Daniel Eng sitter i studio. Hører du på reprisesendingen, så har klokken passert 19.00. Da ønsker jeg deg bare god kveld. Vi skal starte med et musikkønske, rett og slett. Vi går brått og brutalt i gang med første melodi. Kun den beste musikken her, folkens. Lena har sendt meg et musikkønske. Det har hun også gjort tidligere. Og her har jeg fått et musikkønske til, og det jo greit det. Men her står det bare Modern Talking, så det står ikke noe mer, men det går bra. Da plukker jeg bare ut en melodi fra dems arkiv. Og vi skal starte dagen i dag med Sherry, Sherry Lady. Vær så god, Lena.